0: Zdieľi sa tie sponsoria. Tempo Holdingy. Udzrovi Konabiz developeri Batumši. Tempo Holding Certiligi. Itzhovre. Šeni Tempit.
1: Zdieľi sa tie sponsoria. Green Timey.